0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Odnosi i čovještvo kao suprotnost vremenu ratova i polarizacija, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši članove zaklade Centesimus Annus Pro Pontifice.
0: Članove katoličke karizmatske obnove Papa je potaknuo da budu znak duhovne obnove u sekulariziranom svijetu. Čućemo svjedočanstva sudionika iz Hrvatske.
1: Razmišljanje o liturgijskim čitanjima svetkovine Presvetoga Trojstva pripremio je velečasni Kristijan Kolonić.
0: Traženje istine, sloboda kao odnos i dijalog. O tim je temama Papa Lav XIV. Razmišljao danas primivši u audijenciju oko 400 članova zaklade Centesimus Annus Pro Pontifice, koji su također sudjelovali na ovogodišnjoj općoj skupštini i međunarodnoj konferenciji u organizaciji spomenute zaklade.
1: Sveti je otac u govoru na engleskom jeziku podsjetio na svoju prvu encikliku Magnifica Humanitas, kako bi istaknuo važnost socijalnog nauka crkve u suvremenom društvu. Pritom je rekao da mu je ta tema osobito na srcu, jer čini bitan dio poslanja crkve u svijetu. Nadahnut smjernicama iz enciklike, papa se najprije osvrnuo na promišljanje o zajedničkom čovještvu te dodao.
2: As we navigate an era which is marked by wars, growing polarization,
1: živimo u vremenu obilježenom ratovima, sve većom polarizacijom te kulturnim i društvenim podjelama. Ipak, usred te krhkosti rađa se nova nada. Premda se čini da podjele rastu, pojavljuje se zajednički aspekt koji nas sve nedvojbeno povezuje, naše zajedničko čovještvo.
0: Suočen s nedaćama današnjega vremena, čovjek je pozvan ponovno promisliti o jednom temeljnom pitanju, odnosno kojim smjerom želi krenuti kao ljudska zajednica, napomenuje rimski biskup. Takva pitanja jasan su izraz čovjekove potrage za istinom, te bude želju za nečim većim, žeć za Bogom i trajnim smislom.
1: U čovjekovu srcu prebiva i želja za slobodom, ali ne kao sposobnost da čini što god želi ili kao oblik apsolutizma, nego kao dimenzija odnosa, sebedarja i otvorenosti prema drugima. Takva sloboda utemeljena na Božoj ljubavi, kao i na njegovanju odnosa, doista omogućuje izgradnju civilizacije ljubavi, nastavio je Petrov nasljednik te dodao. U tom svjetlu možemo otkriti da se iza krize suvremenih demokracija i slabljenja multilateralizma zapravo krije antropološka kriza, koja proizlazi iz činjenice da smo u velikoj mjeri zaboravili na stvoritelja.
0: Papa Lav XIV. Je na kraju potaknuo da unatoč tim izazovima ne podlegnemo očaju, nego da izgradimo branu protiv dehumanizacije, ostvarujući zbroj malih i ustrajnih činova vjernosti, te prije svega njegujući dijalog utemeljen na istini koja prepoznaje i cijeni zajedničko čovještvo svake osobe. Pritom je rekao:
2: Indeed, bearing in mind the innate dignity of every individual,
0: imati na umu urođeno dostojanstvo svakog pojedinca omogućuje nam da nadvladamo sebičnost i partikularne interese u korist općega dobra. Upravo to dostojanstvo pruža i okvir u kojemu možemo govoriti o zdravom pluralizmu koji prepoznaje bogatstvo prinosa ljudi različitih podrijetla i koji vodi prema mirnom suživotu.
1: Papa Lav XIV. Se danas susreo s članovima katoličke karizmatske obnove iz cijeloga svijeta u dvorani Pavla VI. U Vatikanu. U svom je govoru podsjetio na riječi koje su njegovi prethodnici uputili članovima tog pokreta, poput svetog Pavla VI. Koji je rekao da u svijetu koji postaje sve sekulariziraniji, ništa nije potrebnije od svjedočanstva duhovne novosti koju Duh Sveti budi u najrazličitijim krajevima i zajednicama. Sveti Ivan Pavao II. Je pak posebno isticao usmjerenost pokreta na evangelizaciju te poticao njegove članove na gorljivo prenošenje evanđelja svim ljudima.
0: Papa Benedikt XVI. Je isticao poseban prinos karizmatskog pokreta za život crkve, a osobito važnost karizmi, odnosno darova Duha Svetoga, te njihove aktualnosti za cijelu crkvenu zajednicu. Papa Franjo je pak nazvao katoličku karizmatsku obnovu strujom milosti, ističući njezin put u evangelizaciji, duhovnom ekumenizmu, skrbi za siromašne i potrebite, te prihvaćanju marginaliziranih, a sve to na temelju klanjanja Bogu.
1: Papa Lav se potom osvrnuo na neke od ključnih obilježja katoličke karizmatske obnove, počevši od krštenja u Duhu Svetome, izvora zajedničkog puta vjere koje je omogućilo da milost krštenja postane djelotvorna u svakome od nas, vodeći nas do jasne svijesti o Božoj ljubavi.
0: Svakom se članu pokreta, primijetio je Petrov nasljednik, život promijenio zahvaljujući djelovanju Duha Svetoga, po kojem je Bog prestao biti tek obična ideja, te postao stvarni i konačni izraz očinstva. To je dar koji donosi unutarnje pomirenje, mir i slobodu od navezanosti na svjetovne stvari i od ropstva grijeha, ali prije svega donosi novi pogled, otvoren i pun nade prema drugima i prema budućnosti, istaknuo je rimski biskup te dodao. Iz toga iskustva Duha Svetoga nastaje unutarnja želja da budemo svjedocima i navjestiteljima njegove ljubavi, noseći njegovu utjehu ljudima koji su potlačeni osjećajima praznine i samoće.
1: Iz susreta s Duhom Svetim braniteljem proizlazi i novi molitveni život u obliku spontanog i iskrenog dijaloga s Gospodinom, koji nas otvara klanjanju i slavljenju, istaknuo je Petrov nasljednik te dodao da novi izljev Duha Svetoga vodi i prema živom susretu sa Svetim pismom, čineći da ono odjekuje u srcima vjernika, osobito u liturgiji. Tako je Sveto pismo za vas postalo divan izvor duhovne hrane koja prosvjetljuje i tješi. Ono je također izvor razlučivanja koji usmjerava svakodnevne odluke i daje sadržaj zajedničkoj molitvi, omogućujući vam da se obraćate Gospodinu riječima koje je nadahnuo sam Bog.
0: Sveti Otac također dodao da je Duh Sveti izvor zajedništva, te u tom kontekstu podsjetio na poticaj Pape Lava 13. da se svake godine između svetkovine Uzašašća i Pedesetnice moli devetnica Duhu Svetomu, osobito za jedinstvo kršćana. To je uvjerenje duboko ukorijenjeno među članovima katoličke karizmatske obnove, koji su iskusili da je jedinstvo u crkvi plod Duha Svetoga koji može stvoriti sklad među članovima pokreta, kao i s našom braćom i sestrama iz drugih kršćanskih zajednica.
1: Rimski se biskup na kraju osvrnuo na krepost ljubavi, ističući da Božja prisutnost budi u čovjeku obnovljenu sposobnost za ljubav, podsjećajući potom na brojna djela koja je katolička karizmatska obnova pokrenula u služenju onima koji se nalaze u duhovnim i materijalnim potrebama, Papa Lav XIV je potaknuo prisutne da tu ljubav održavaju živom te zaključio: stavite se u službu vaših biskupija i župa, pružajući vaše iskustvo i vaše metode evangelizacije, vjerno slijedite vodstvo vaših svećenika, a u zajedničkom razlučivanju slušajte glasove mudrih ljudi, čak i kada ne pripadaju vašim skupinama. Njegujte sklad i suradnju među zajednicama kojima pripadate, pazeći da nikada ne podlegnete želji za samopotvrđivanjem niti težnje za moći ili osobnim ugledom.
0: Na današnjem susretu katoličke karizmatske obnove s papom sudjelovale su i članice zajednice Božja pobjeda, koje su za Vatikanski radio iznijele svoje dojmove.
3: Hvala Isusi Marija, mi smo Ema, Maja i Ana iz zajednice Božja pobjeda i ovih dana sudjelujemo na međunarodnom susretu Carisa u Rimu. Danas smo imali zajednički susret sa Svetim Ocem Papom zajedno sa vjernicima iz cijelog svijeta. Ovaj susret za nas je bio jako milostan. Papine riječi su nas ohrabrile i potaknile da još autentičnije živimo i svjedočimo o Božju ljubav u svom životu. Jako smo zahvalne što smo dio ove velike obitelji vjernika i veselimo se jubileju do godine. Šaljemo vam pozdrave iz Rima i Božji blagoslov.
4: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.

Svetkovinu presvetoga trojstva mogli bismo sažeti u rečenicu misteri Boga i misteri čovjeka. Već na sami pomisao presvetoga trojstva, od onog najmanjeg pa do onog najvećeg u svakom smislu te riječi, ostaje nešto nedorečeno, nešto nesvatljivo, nešto za što se čovjek ostaje zakinut. A tu zakinutost ili taj nedostatak nadopunja upravo prava i živa vjera. U osjećaju malenosti i nemoćnosti, suvremeni čovjek koji teži da mu sve bude shvatljivo ili dohvatljivo, prije svega može ostati zbunjen u onome času kada razmišljajući, pa čak i u molitvi pokušava shvatiti nešto više i veće od sebe. U toj pod navodnicima glavobolji koja ga može zadesiti, pomoć i lijek mu mogu biti riječi koje nam Sveto pismo donosi u svetkovini presvetoga trojstva. Čitanje iz knjige Izlaska govori nam prije svega o obnovi saveza nakon grijeha idolopoklonstva zlatnom teletu, kao i razbijanja ploča zakona. Ako bolje pogledamo, upravo u tom ozračju Mojsiju koji je imao želju vidjeti Boga i njegovu slavu, Gospodin odgovara da to čovjeku nije moguće postići. U knjizi Izlaska zanimljivo je primijetiti kako oblak, jedan od simbola Božje objave, postaje simbol koji u isto vrijeme nešto skriva, ali u isto vrijeme nešto i otkriva. Ta isti oblak objavljuje lice Boga koji želi biti na raspolaganju ljudima i pratiti ih na njihovom putu, a s druge pak strane čini ga nedokučivim u potpunom gledanju, jer oblak koliko god proziran bio, ipak ostavlja jedan dio neotkrivenim do kraja. Vjerujem da smo nebrojeno puta u našemu životu i mi sami čeznuli otkriti nešto do kraja. U tim traženjima sigurno se barem jednom našao i Bog. No uzmemo li u obzir usporedbu s oblakom o kojoj razmišljamo, ipak shvaćamo da za naše dobro, za oči naše duše i srca, nije dobro ugledati potpunu svjetlost jer za nju nismo spremni. Evanđelist Ivan otkriva nam u evanđelju kako se misteri trojedinoga Boga nazire u nama ljudima ipak nečem prihvatljivom, a to je ljubav. U ljubavi triju božanskih osoba, ali i ljubavi Božjoj prema čovjeku. Kada bismo nekome trebali objasniti, protumačiti ili ga uputiti u to kako to Bog ljubi svijet i čovjeka, vjerujem da bi bilo dovoljno pročitati ovaj Ivanov odlomak i ostaviti čovjeka da sam osjeti djelotvornu Božju ljubav u svojem srcu, a koja se daruje za nas po dolasku Sina na svijet. Budući da ljubav unutar odnosa presvetoga trojstva nije mogla ostati zatvorena samo u tom odnosu, Bog šalje Sina na svijet i Duha koji će neprestano podsjećati na vrijednost i važnost jedne posebne ljubavi koja se darovala za nas na drvu križa. Osjetimo li ikad da ne ljubimo dovoljno ili da nismo dovoljno ljubljeni? Možda bi kao ispit savjesti ili kao orijentir mogli uzeti ovaj odnos presvetoga trojstva. Neshvatljiv i nerazumljiv do kraja, ali vrijedan za razmišljanje i razmatranje ne samo u ovome času, nego u sve dane našeg kršćanskog života.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Polarizacija i prezir prema različitostima donose razaranje, istaknuo je Papa Lav XIV u podnevnom nagovoru na današnju svetkovinu Presvetoga Trojstva. Nakon jučerašnje molitve Krunice za mir u zajedništu s vjernicima iz 200 marijanskih svetišta diljem svijeta, Sveti Otac istaknuo da je mir uvijek moguć jer je Božji dar. Marito Mihove Letica u današnjem se prilogu osvrće na nadolazeću svetkovinu tijelova. Kruženje ljubavi koje oživljava i povezuje tri božanske osobe, Oca, Sina i Duha Svetoga. Tako je Papa Lav XIV. Opisao značenje današnje svetkovine Presvetoga Trojstva u podnevnom nagovoru koji je održao danas prije molitve anđeoskoga pozdravljenja. Istaknuo je da je to ljubav koja neprestano gori i prema kojoj čovječanstvo može upraviti svoj pogled kako bi stvaralo jedinstvo, nadilazeći svaku prepreku mržnje. Sveti Otac istaknuo da je crkva sakrament zajedništva te prostor za susret. Ona je stoga odraz one trojstvene ljubavi koju raspiruje oganj Duha Svetoga, duha o kojemu je Isus govorio Nikodemu, kako vidimo u čitanjima današnje liturgije.
2: Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità.
1: Slaveći danas o tajstvo trojedinoga Boga, pruža nam se mogućnost da ponovno sagledamo put kojim smo prošli, polazeći od njegova središta, odnosno života Boga koji nam se darovao u Isusu Kristu. Taj je život dinamično, neiscrpno i plodno zajedništvo koje nas sada zahvaća. Duh koji povezuje Oca i Sina izliven je u naša srca, te u svijetu poprima oblik crkve kao sakrament zajedništva te prostor za susret, ljubav i život, u kojemu se nebo i zemlja već dotiču.
2: Sacramento di comunione, spazio di incontro, di amore e di vita in cui cielo e terra già si toccano.
1: Nikodem je bio član Sinedrija, vijeća izraelskih poglavara, rekao je rimski biskup, te podsjetio da se on nije pridružio zboru onih koji su prezirali Isusa, nego ih je pozvao da ga saslušaju prije nego što ga osude. To je učinio jer je iskusio susret koji ga je duboko preobrazio, otvorivši njegovo srce novoj istini i istinskoj novosti, novosti života u Kristu. Papa Lav XIV. Je stoga potaknuo vjernike da ponovno prožive Nikodemov put te da slave Gospodina radosna srca. Onaj tko ne prihvaća toga duha, brzo stari, pada u prigovaranje i ostaje sam, napomenuo je na kraju te zaključio.
2: La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente.
1: Božji je život čudesan i privlačan, donosi mir našemu srcu koje je često tako nemirno te nam omogućuje da susrećemo braću i sestre u radosti duha. Presveto Trojstvo nas potiče da volimo sve i svakoga. Otkrivamo da je svako stvorenje stvoreno za zajedništvo, odnosi susret. Nasuprot tome, shvaćamo da podjele, polarizacije i prezir prema različitostima donose razaranje, tugu i pustoš u svijet. Nakon jučerašnje molitve Krunice za mir u Vatikanskim vrtovima, Sveti je Otac i danas, posljednjega dana Marijanskog mjeseca, nastavio moliti za mir. Učinio je to nakon molitve anđeoskoga pozdravljenja pred više od 20.000 okupljenih na Trgu Svetoga Petra, te pritom dodao. Tijekom mjeseca svibnja iz cijele se crkve uzdizala zajednička molitva za mir, osobito kroz molitvu Krunice, kojom smo poput neprekinutog lanca povjeravali zagovoru Blažene Djevice Marije narode pogođene ratom. Neka Božja mudrost prosvjetli savjesti onih koji imaju vlast, te usmjeri njihove odluke prema iskrenom traženju pravednoga i trajnoga mira. Mir je uvijek moguć jer je Božji dar, dar koji nas potiče da budemo graditelji mira. Bila je to poruka Pape Lava XIV. Na kraju molitve Krunice za mir, koju je sinoć predvodio pred spiljem Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima, povodom završetka Marijanskog mjeseca. Papinoj se molitvi pridružilo više od 2000 vjernika u Vatikanskim vrtovima, dok je više od 100.000 ljudi pratilo izravan prijenos putem televizije iz više od 200 marijanskih svetišta diljem svijeta. Molitveni susret organizirao je Dikasteri za evangelizaciju, odsjek za temeljna pitanja evangelizacije u svijetu. Uvodeći molitvu radosnih otajstava krunice, rimski je biskup podsjetio na brojne hodočasnike koji su se pridružili molitvi iz marijanskih svetišta diljem svijeta, kako bi molili gospodina da podari mir svim narodima. Pozvao je vjernike da ustrajno mole za dar mira, ne umarajući se u zazivanju gospodina, kako bi se ljudska srca otvorila obraćenju, te kako bismo svi mogli svjedočiti suživot među narodima obilježen uzajamnim poštovanjem i bratskim zajedništvom. Papa je izrazio nadu da molitva Svete Krunice postane zalaganje svakoga od nas u izgradnji mira. Petrov se nasljednik na kraju marijanske molitve prisutnima obratio riječima iz 85. psalma, podsjetivši da gospodin navješta mir svome narodu, svojim vjernima, onima koji mu se vraćaju s pouzdanjem. Istaknuo je da kroz slušanje Božje riječi i u molitvi možemo razumjeti smisao onoga što se događa u povijesti, prepoznajući Božju provinnost koja je uvijek vodi i pritječe nam u pomoć. Pritom je dodao:
2: Contemplare con Maria i misteri del Rosario, ci conduce...
1: Razmatrajući s Marijom otajstva krunice, dolazimo do spoznaje da je Isus Krist jedina i konačna riječ koju je Otac izgovorio, riječ mira za sve koji mu se vraćaju raskajana srca. Gospodin nas nikada ne napušta, čak ni onda kada ga mi zaboravljamo. Papa Lav je potom istaknuo da onaj tko ima povjerenje u Boga razumije navještaj mira i postaje njegov tvorac, gradeći ga vlastitim rukama. Podsjetio je da mir nije teorija koju trebamo provjeriti u laboratoriju, niti naivna iluzija, niti posao kojim upravljamo radi vlastitog interesa, nego prije svega svakodnevno zalaganje u našem životu. Mir proizlazi iz pravednosti i ljubavi, te se očituje kao sklad koji povezuje osobe, obitelji, zajednice i narode, istaknuo je rimski biskup te dodao:
2: Anche in questo tempo di tensioni e conflitti la pace diventa possibile.
1: U ovom vremenu napetosti i sukoba mir postaje moguć kada želimo čuti vapaj onih kojima je uskraćen, nevine djece, zabrinutih majki i očeva, zlostavljanih zatvorenika, izbjeglica i ljudi svake životne dobi koji trpe. Svi oni na svojim usnama imaju samo jednu riječ – mir. Mi to znamo, mir je uvijek moguć jer je Božji dar.
2: La pace è sempre possibile perché è dono di Dio.
1: Sveti Otac istaknuo da mir ima lice Isusa Krista, Sina Božjega, koji je svojim životom darovanim za nas pomirio nebo i zemlju. To je mir koji ruši zidove neprijateljstva, pobjeđuje oholost poniznošću i otkupljuje od grijeha sav stvoreni svijet. Kada je Isus nama i kada se mi ponašamo kao istinski učenici njegove ljubavi, Duh Sveti može ostvariti ono što se ljudski gledano čini nemogućim. Naprotiv, kada se čovjek udalji od Boga, udaljava se i od drugoga čovjeka, postajući ravnodušan prema njegovoj patnji. Zato svaki put kada se vratimo gospodinu, njegov mir postaje naše zalaganje, a naša molitva postaje poslanje i proroštvo, napomenuje Petrov nasljednik te dodao: Ne smije biti više plaća nevinih u našim gradovima. Nitko ne bi smio biti prisiljen bježati iz svoga doma zbog prijetnje bombama. Pohlepa za moć i nasilje u riječima moraju ustupiti mjesto žeđi za pravednosti i istinom. Međutim, svatko može i mora dati svoj doprinos, počevši od malih ali važnih stvari, suzdržavajući se od svakog oblika verbalnog ili fizičkog nasilja u svakodnevnom životu i na društvenim mrežama. Papa Lav XIV je na kraju istaknuo da pravi mir započinje u srcu koje ljubi, svjedoči se usnama koje izgovaraju riječi pomirenja, odražava se u očima koje na svijet gledaju s blagošću i mudrošću. Zbog toga Bog traži graditelje mira, zaključio je Sveti Otac, te povjerio sve prisutne zagovoru Blažene Djevice Marije, moleći da nam ona svakoga dana pomogne odgovoriti Bogu svojim evome, ne samo riječima, nego i djelima. O nadolazećoj svetkovini tijelova govori Marito Mihovi Letica.
3: U kalendarskom hodu kroz godinu približavamo se blagdanu tijelova, svetkovini presvetoga tijela i krvi Kristove. Posrijedi je pomični blagdan, u Hrvatskoj i praznik, neradni dan, a ove ga godine slavimo 4. lipnja. Svetkuje se na spomen Isusova ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Tijelovo dolazi u četvrtak nakon svetkovine presvetoga trojstva, a to je 9. četvrtak poslije Uskrsa. Na svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove održavaju se svečane tijelovske procesije u kojima vjernici nose presveti oltarski sakrament u ophodu po mjestu ili dijelu grada, pri čemu svećenici i vjernički puk zastanu na 4 stajališta, sjenice, gdje se navješta evanđelje na sve 4 strane svijeta, te se snagom presvetoga podjeljuje blagoslov. K tomu je uputno podsjetiti da se u nekim našim krajevima tijelovo još zove i brašančevo, što asocira na brašno od kojega se mijesi kruh, također i pripravlja hostija. No, uzmemo li u obzir dijakronijsku semantiku ili mijenjanje značenja određenih riječi tijekom vremena, tijekom brojnih stoljeća, bit će manje sigurno da naziv brašančevo dospijeva od brašna u današnjemu značenju dotične riječi. Naime, nekoć se riječ brašno odnosila općenito na hranu, na svu čovjekovu hranu, što nam među mnogobrojnim primjerima iz povijesti hrvatskoga jezika i književnosti potvrđuje i Marko Marulić u Juditi, gdje kaže: ter jim pusti okol pun vina i brašna svakoga. To nas starije značenje nimalo ne udaljava od tijelova, nego nas, upravo suprotno, puninom obaju značenja, nekadašnjeg i današnjeg, još više približava ovomu blagdanu. Prisjetimo se u tome smislu Isusovih riječi iz 6. poglavlja Evanđelja po Ivanu. Zaista, zaista kažem vam, tražite me, ali ne stoga što vidjeste znamenja, nego stoga što ste jeli od onih kruhova i nasitili se. Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni. Nju će vam dati Sin čovječi, jer njega Otac, Bog, opečati. Blagdanom tijelova želimo potvrditi i obnoviti vjeru u Bogočovjeka Isusa Krista, čijim je utjelovljenjem, ulaskom u čovječje tijelo, Bog postao čovjekom, jednim od nas, nama u svemu jednakim osim u grijehu. Sve to imajmo na umu dok gledamo podignutu hostiju, dok primamo pričest, dok klečeći molimo pred svetohraništem, dok u procesiji slijedimo pokaznicu s presvetim. Čućemo Isusove riječi zabilježene u 6. poglavlju Evanđelja po Ivanu. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. To uvelike podsjeća na retke iz 11. poglavlja 1. poslanice Korinčanima, gdje je apostol Pavao zapisao: doista, ja od Gospodina primih što vama predadoh. Gospodin Isus one noći kad bijaše predan, uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: ovo je moje tijelo za vas. Isus sebe predstavlja kao kruh i daje se blagovati, a riječima: tijelo je moje za život svijeta i tijelo moje za vas, Isus pokazuje puninu svojega samopredanja za nas, to jest za život čovjeka i život svijeta. Isus nam ne daje neživi kruh, nego nešto osobito živo, najživlje, svoj život, božanski život koji je vječan. Pričest je blagovanje božanskoga života koji nam samopredajom daruje Bogočovjek Isus Krist. Neka bude blagoslovljena svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Polarizacija i prezir prema različitostima donose razaranje, istaknuo je Papa Lav XIV u podnevnom nagovoru na današnju svetkovinu Presvetoga Trojstva. Nakon jučerašnje molitve Krunice za mir u zajedništu s vjernicima iz 200 marijanskih svetišta diljem svijeta, Sveti Otac istaknuo da je mir uvijek moguć jer je Božji dar. Marito Mihove Letica u današnjem se prilogu osvrće na nadolazeću svetkovinu tijelova. Kruženje ljubavi koje oživljava i povezuje tri božanske osobe, Oca, Sina i Duha Svetoga. Tako je Papa Lav XIV. Opisao značenje današnje svetkovine Presvetoga Trojstva u podnevnom nagovoru koji je održao danas prije molitve anđeoskoga pozdravljenja. Istaknuo je da je to ljubav koja neprestano gori i prema kojoj čovječanstvo može upraviti svoj pogled kako bi stvaralo jedinstvo, nadilazeći svaku prepreku mržnje. Sveti Otac istaknuo da je crkva sakrament zajedništva te prostor za susret. Ona je stoga odraz one trojstvene ljubavi koju raspiruje oganj Duha Svetoga, duha o kojemu je Isus govorio Nikodemu, kako vidimo u čitanjima današnje liturgije. Slaveći danas otajstvo trojedinoga Boga, pruža nam se mogućnost da ponovno sagledamo put kojim smo prošli, polazeći od njegova središta, odnosno života Boga koji nam se darovao u Isusu Kristu. Taj je život dinamično, neiscrpno i plodno zajedništvo koje nas sada zahvaća. Duh koji povezuje Oca i Sina izliven je u naša srca, te u svijetu poprima oblik crkve kao sakrament zajedništva te prostor za susret, ljubav i život, u kojemu se nebo i zemlja već dotiču.
2: Sacramento di comunione, spazio di incontro, di amore e di vita in cui cielo e terra già si toccano.
1: Nikodem je bio član Sinedrija, vijeća izraelskih poglavara, rekao je rimski biskup, te podsjetio da se on nije pridružio zboru onih koji su prezirali Isusa, nego ih je pozvao da ga saslušaju prije nego što ga osude. To je učinio jer je iskusio susret koji ga je duboko preobrazio, otvorivši njegovo srce novoj istini i istinskoj novosti, novosti života u Kristu. Papa Lav XIV. Je stoga potaknuo vjernike da ponovno prožive Nikodemov put te da slave Gospodina radosna srca. Onaj tko ne prihvaća toga duha, brzo stari, pada u prigovaranje i ostaje sam, napomenuo je na kraju te zaključio.
2: La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente.
1: Božji je život čudesan i privlačan, donosi mir našemu srcu koje je često tako nemirno te nam omogućuje da susrećemo braću i sestre u radosti duha. Presveto Trojstvo nas potiče da volimo sve i svakoga. Otkrivamo da je svako stvorenje stvoreno za zajedništvo, odnos i susret. Nasuprot tome, shvaćamo da podjele, polarizacije i prezir prema različitostima donose razaranje, tugu i pustoš u svijet. Nakon jučerašnje molitve Krunice za mir u Vatikanskim vrtovima, Sveti je Otac i danas, posljednjega dana Marijanskog mjeseca, nastavio moliti za mir. Učinio je to nakon molitve anđeoskoga pozdravljenja pred više od 20.000 okupljenih na Trgu Svetoga Petra, te pritom dodao. Tijekom mjeseca svibnja iz cijele se crkve uzdizala zajednička molitva za mir, osobito kroz molitvu Krunice, kojom smo poput neprekinutog lanca povjeravali zagovoru Blažene Djevice Marije narode pogođene ratom. Neka Božja mudrost prosvjetli savjesti onih koji imaju vlast, te usmjeri njihove odluke prema iskrenom traženju pravednoga i trajnoga mira. Mir je uvijek moguć jer je Božji dar, dar koji nas potiče da budemo graditelji mira. Bila je to poruka Pape Lava XIV. Na kraju molitve Krunice za mir, koju je sinoć predvodio pred spiljem Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima, povodom završetka Marijanskog mjeseca. Papinoj se molitvi pridružilo više od 2000 vjernika u Vatikanskim vrtovima, dok je više od 100.000 ljudi pratilo izravan prijenos putem televizije iz više od 200 marijanskih svetišta diljem svijeta. Molitveni susret organizirao je dikasterij za evangelizaciju, odsjek za temeljna pitanja evangelizacije u svijetu. Uvodeći molitvu radosnih otajstava krunice, rimski je biskup podsjetio na brojne hodočasnike koji su se pridružili molitvi iz marijanskih svetišta diljem svijeta, kako bi molili gospodina da podari mir svim narodima. Pozvao je vjernike da ustrajno mole za dar mira, ne umarajući se u zazivanju gospodina, kako bi se ljudska srca otvorila obraćenju, te kako bismo svi mogli svjedočiti suživot među narodima obilježen uzajamnim poštovanjem i bratskim zajedništvom. Papa je izrazio nadu da molitva Svete Krunice postane zalaganje svakoga od nas u izgradnji mira. Petrov se nasljednik na kraju marijanske molitve prisutnima obratio riječima iz 85. psalma, podsjetivši da gospodin navješta mir svome narodu, svojim vjernima, onima koji mu se vraćaju s pouzdanjem. Istaknuo je da kroz slušanje Božje riječi i u molitvi možemo razumjeti smisao onoga što se događa u povijesti, prepoznajući Božju provinnost koja je uvijek vodi i pritječe nam u pomoć. Pritom je dodao: razmatrajući s Marijom otajstva krunice, dolazimo do spoznaje da je Isus Krist jedina i konačna riječ koju je Otac izgovorio, riječ mira za sve koji mu se vraćaju raskajana srca. Gospodin nas nikada ne napušta, čak ni onda kada ga mi zaboravljamo. Papa Lav je potom istaknuo da onaj tko ima povjerenje u Boga razumije navještaj mira i postaje njegov tvorac, gradeći ga vlastitim rukama. Podsjetio je da mir nije teorija koju trebamo provjeriti u laboratoriju, niti naivna iluzija, niti posao kojim upravljamo radi vlastitog interesa, nego prije svega svakodnevno zalaganje u našem životu. Mir proizlazi iz pravednosti i ljubavi, te se očituje kao sklad koji povezuje osobe, obitelji, zajednice i narode, istaknuo je rimski biskup te dodao:
2: anche in questo tempo di tensioni e conflitti la pace diventa possibile.
1: U ovom vremenu napetosti i sukoba mir postaje moguć kada želimo čuti vapaj onih kojima je uskraćen, nevine djece, zabrinutih majki i očeva, zlostavljanih zatvorenika, izbjeglica i ljudi svake životne dobi koji trpe. Svi oni na svojim usnama imaju samo jednu riječ – mir. Mi to znamo, mir je uvijek moguć jer je Božji dar.
2: La pace è sempre possibile perché è dono di Dio.
1: Sveti Otac istaknuo da mir ima lice Isusa Krista, Sina Božjega, koji je svojim životom darovanim za nas pomirio nebo i zemlju. To je mir koji ruši zidove neprijateljstva, pobjeđuje oholost poniznošću i otkupljuje od grijeha sav stvoreni svijet. Kada je Isus nama i kada se mi ponašamo kao istinski učenici njegove ljubavi, Duh Sveti može ostvariti ono što se ljudski gledano čini nemogućim. Naprotiv, kada se čovjek udalji od Boga, udaljava se i od drugoga čovjeka, postajući ravnodušan prema njegovoj patnji. Zato svaki put kada se vratimo gospodinu, njegov mir postaje naše zalaganje, a naša molitva postaje poslanje i proroštvo, napomenuo je Petrov nasljednik te dodao: ne smije biti više plaća nevinih u našim gradovima. Nitko ne bi smio biti prisiljen bježati iz svoga doma zbog prijetnje bombama. Pohlepa za moć i nasilje u riječima moraju ustupiti mjesto žeđi za pravednosti i istinom. Međutim, svatko može i mora dati svoj doprinos, počevši od malih ali važnih stvari, suzdržavajući se od svakog oblika verbalnog ili fizičkog nasilja u svakodnevnom životu i na društvenim mrežama. Papa Lav XIV je na kraju istaknuo da pravi mir započinje u srcu koje ljubi, svjedoči se usnama koje izgovaraju riječi pomirenja, odražava se u očima koje na svijet gledaju s blagošću i mudrošću. Zbog toga Bog traži graditelje mira, zaključio je Sveti Otac, te povjerio sve prisutne zagovoru Blažene Djevice Marije, moleći da nam ona svakoga dana pomogne odgovoriti Bogu svojim evome, ne samo riječima, nego i djelima. O nadolazećoj svetkovini tijelova govori Marito Mihovi Letica.
3: U kalendarskom hodu kroz godinu približavamo se blagdanu tijelova svetkovini presvetoga tijela i krvi Kristove. Posrijedi je pomični blagdan, u Hrvatskoj i praznik, neradni dan, a ove ga godine slavimo 4. lipnja. Svetkuje se na spomen Isusova ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Tijelovo dolazi u četvrtak nakon svetkovine presvetoga trojstva, a to je 9. četvrtak poslije Uskrsa. Na svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove održavaju se svečane tijelovske procesije u kojima vjernici nose presveti oltarski sakrament u obhodu po mjestu ili dijelu grada, pri čemu svećenici i vjernički puk zastanu na 4 stajališta, sjenice, gdje se navješta evanđelje na sve 4 strane svijeta, te se snagom presvetoga podjeljuje blagoslov. K tomu je uputno podsjetiti da se u nekim našim krajevima tijelovo još zove i brašančevo, što asocira na brašno od kojega se mijesi kruh, također i pripravlja hostija. No, uzmemo li u obzir dijakronijsku semantiku ili mijenjanje značenja određenih riječi tijekom vremena, tijekom brojnih stoljeća, bit će manje sigurno da naziv brašančevo dospijeva od brašna u današnjemu značenju dotične riječi. Naime, nekoć se riječ brašno odnosila općenito na hranu, na svu čovjekovu hranu, što nam među mnogobrojnim primjerima iz povijesti

hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni. Nju će vam dati sin čovječi, jer njega otac, Bog, opečati. Blagdanom tijelova želimo potvrditi i obnoviti vjeru u Boga čovjeka Isusa Krista, čijim je utjelovljenjem, ulaskom u čovječje tijelo, Bog postao čovjekom, jednim od nas, nama u svemu jednakim osim u grijehu. Sve to imajmo na umu dok gledamo podignutu hostiju, dok primamo pričest, dok klečeći molimo pred svetohraništem, dok u procesiji slijedimo pokaznicu s presvetim. Čućemo Isusove riječi zabilježene u 6. poglavlju Evanđelja po Ivanu. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. To uvelike podsjeća na retke iz 11. poglavlja 1. poslanice Korinčanima, gdje je apostol Pavao zapisao: Doista, ja od Gospodina primih što vama predadoh. Gospodin Isus one noći kad bijaše predan, uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: Ovo je moje tijelo za vas. Isus sebe predstavlja kao kruh i daje se blagovati, a riječima tijelo je moje za život svijeta i tijelo moje za vas, Isus pokazuje puninu svojega samopredanja za nas, to jest za život čovjeka i život svijeta. Isus nam ne daje neživi kruh, nego nešto osobito živo, najživlje, svoj život, božanski život koji je vječan. Pričest je blagovanje božanskoga života koji nam samopredajom daruje Bogočovjek Isus Krist. Neka bude blagoslovljena svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove.